من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. میدان کن که گم شدم بازم

0: آغازی دوباره است، شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد
1: مال من باش، رو زمین ما بشیم آدم و حواش.

چه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

0: آصف آریا مسعود جهانی.
1: Radio Orient, Oriental Vibes, Berlin Beats.